du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Ja, godmorgen, Party FM. Håber I er friske. Er I tidligt oppe? Altså, jeg er lige væltet ud af sengen. Som I væltet ud af sengen. Fordi jeg drømmer om...
1: Om jeg...
0: Morgenkaffen er selvfølgelig serveret. Så er du gang i morgenkaffen. Er du med på A-holdet? Vågnede klokken 4:30 i morges. Og faldt i søvn igen.

noget bass, noget hård bass. Vi får en hård rasse sammen med Medina. Alle mine veninder. Det er sådan en dejlig mandag morgen her. Håber, I er friske, klar med på den værste i dag. SMS'en den er så åben for dig i dag. Der er jeg taget på jobbet. Der er jeg valgt at stå tidligere på morgenen. Klokken 4 måske. Så skal du bare sende mig en sms. Har det FM mellem runden i besked til 1272. Så kom med den. Lad mig lige høre en godmorgen runde derude. Jeg skal lige se, hvem vi har med på lytter. Imens så kan jeg lige tage den her med til dig. Vi skal lige lidt tilbage til de gode gamle 80'erne. Vi skal lige tilbage i et Uptowns funky remixet af en gammel nummer faktisk, som jeg er lidt af fan af også. Og til dig, der er på arbejdet, skal jeg så for at lave en god gang en gammeldags morgenradio til dig med Uptown musik. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Er lige væltet ud af sengen. Det kan du nok måske også høre på stemmen. Jeg er lige væltet ud. Vi måtte godt sove længe i dag. Jeg har taget fri.

så har kvisten faktisk lige skrevet hen. Tænk dig, at du stadig ville sove. Eller den lørdag. Jeg har i hvert fald træt i går. Men vil vi kvisten en god spiller. Tak skal du have. Ja, men jeg tog også lige en time i går. Men der var jeg træt. Sådan rigtig træt.

godmorgen til Michelle. Hun har også lige valgt at kigge ind forbi chatten. Godmorgen til dig, der sidder bagved. Håber, du har fået din kaffe. Eller er gang med at lave den. Eller biller du bare din kaffe ned lige nu. Ja, ja. Godt ligesom mig. Du skal hælde ned, som det er saftevand. Som sagt, så hedder jeg Melinda. Jeg har tænkt mig at lave morgenradioen i dag. Simpelthen for dig. Og vi skal ikke ned i det kedelige tempo i dag. Fordi, nej, jeg er morgenfrisk. Jeg er pænt gal. Og det skal jeg lige vise, hvordan man gør det. Men jeg tager lige med et nummer fra, det skal jeg høre rigtig tit til, da jeg hører morgenradio hver morgen. De spiller det her nummer ret tit. Men jeg har gider ikke originalen, for så bliver det sgu for sørgeligt.

Som valerne havde skrevet i chatten, i hvert fald. Skøn med en fridag, så man kom af med bordet og stole. Og kan få stuen igen. Det kan jeg godt forstå. Det eneste fordel ved at køre hjem til andre holdfester, det er, at man ikke skal sørge for så meget. Men jeg skal jo sørge for, at en DJ-pult er noget. Så jeg skulle lige have tømt en bil, da vi kom hjem i går. Men ellers er det lækkert nok. Men jeg kan godt forstå det, maleren.

det er altså også fedt nummer, det her. I Feel The Magic. Men det er godt at se, at du kom i gang med dagen. Det er godt, du kom på arbejde. Du er rigtig god til det. Der skal lidt smørelse til, lagmand.

god gammel skuter. Ja, ja, ja. How much it feels. Hvordan føler du det i dag? Er du lidt træt? Er du lidt søvnig? Så hvis du siger det på værskysk, er du søvnig?

Hvordan kan man være så morgenfrisk, selvom man føler, at man ikke har sovet mange timer? Jeg ved det ikke. Altså, jeg kan godt være i morgen, da min kone tog sted var arbejde i morges klokken 5:30. Men jeg føler mig egentlig lidt frisk, men jeg er bare 8 over alt.

selv, jeg skrev lidt internt med Nygaard i chatten. Han er åbenbart blevet velsignet efter lørdags, så nu skulle han være en engel. Host, host, siger jeg bare lige. Vi skal lige have det her nummer med. Et gammel remix-nummer faktisk.

En ting, jeg godt kunne tænke mig at se. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan maneren han så ud i dag. Fordi jeg skrev lidt til ham i morges. Hvad er du live? Jeg hørte ikke noget fra dig. Jeg troede, vi skulle have en bajer i går aftes. Men det skulle vi åbenbart ikke. Ah. Det er ikke sådan at være her nærmere 50. Jeg kan holde til det. Jeg fandt lige en af de gamle, helt gamle, gamle, gamle teknologer morges. Vi skal lige have noget. Vi skal lige over i det. Åh, du kender den godt. Det her er min hjerne, kan man sige. Jeg kører med 180 timer lige nu. Lidt mere kaffe, skal du sige. Så skal du bare hænge på. Korsgaard har i hvert fald sendt en sms. Det kunne være bedre. Men sådan er det jo. Det er jo mandag, Korsgaard. Bare noget mere kaffe. Lidt mere kaffe.

Så jeg modtager sådan et fint billede her ved Nygaard. Som jeg forstår det rigtigt, så er det blevet gift. Eller han er bare bryllupsdag.

så fik jeg lige den information, jeg ventede på. Nygaard simpelthen, og han sagde, at bedre halvdelen blev gift. Eller hvide. I kirke. De blev gift på Rådhuset. For 5 år siden. Men det hele skulle lige passe sammen, som man siger. Men skal jeg kæmpe tillykke med det, Nygaard egentlig? Og selvfølgelig til Remapin, hvis hun lytter med.

gammel klassiker. Altid lækkert. Vil du med mig hjem? Det er nok ikke alle, man skal spørge det om. Vi går lige over til et andet gammelt nummer, en klassiker også, vi plejer at spille en gang med her på Radio FM. Ah ja, lidt disco, lidt tango. Nej, det skal vi ikke dette til dag. Det er først i aften. Der skal vi nemlig høre dansk topmusik. Sanser jeg på en ordfald. Nu må vi se, om vi skal ud og høre Anna Candice i aften. Øj, det vil jeg glæde mig til, hvis jeg skal.

så kan vi også sige godmorgen til Pedersen, der ligger et andet i chatten. Efter klokken er over 9. Så siger vi god formiddag. Du er måske fra til frokosten, eller formiddagsmaden. Det kan også være, du har lige spist den. Så velbekomme.

Hvis du spørger mig imitere, om vi holder fri. Ja, ja, fuld lovlig fri. Det gør vi også i morgen. Så det er lækkert. Du kan nyde det. Du kan holde af det. Men jeg har til gengæld fortrudt noget i dag. At jeg skal ud og hjælpe med at tømme to biler i dag. Når jeg er færdig her. Det har jeg fortrudt med den ryg, jeg har i dag. Men når man siger A, så kan man også sige B. Lama skal åbenbart overskille sin chef ud. Okay. Spændende.

Hun hedder selvfølgelig Nadja Malm, som er Svendstrup og Vellemo, har bygget det her fantastiske nummer. Glemmer dig aldrig. Så kan jeg se, at vi har fået nogle mennesker, der er vågne. Der ser morgenfriske ud. En har været i bad. En sidder og arbejder. Det er lækkert. Men der er selvfølgelig også dig, der er på arbejde, som ikke har mulighed for at købe hjemme i chatten. Du gør det godt. Du er en røvlækker mandags menneske. Det kan også være, at du går en gang med alt muligt andet. Men ved du hvad, du gør det stadig godt. Jeg er ude herfra inden klokken 10. Så skal jeg lige have fundet ud af, hvad jeg lige får at spise, inden jeg skal ud af døren.

fra min synsvinkel kan det godt ligne, at Claus er. Han kommer fra skolebænken. Jeg troede, han var for gammel til at være i skole. Men han er så på jobbet, ved jeg.

Okay, Tina, hun står simpelthen ikke en hentydning. Så må vi gøre på en anden måde. Fordi jeg prøver at forklare Tina, at det er meget spændende at se hendes loft hele tiden. Altså, det er lidt, du skal vippe din kamera bare lille bitte smule. Vi får sådan en fugleperspektiv nedefra og så op til loftet. Det ser altså ikke så spændende ud. Det her nummer kan jeg ikke huske, hvornår sidst jeg har spillet. Don't once wind me now. Du skal da ikke flytte PC, du skal bare vippe den. For helvede, Tina. Du vipper din skærm. Det er din skærm, du skal vippe, hvor kameraet sidder i. For helvede, Tina. Kvinder elektronik. Se, det var bedre. Til dig, der kan se, hvad hun laver. Hun har ikke helt forstået det der med, at man kan vippe sin skærm. Så kameraet kommer lidt længere ned, så vi kigger op i loftet hele tiden.

nu laver jeg sådan en Miss In Heaven, hun plejer at lave til mig. For helvede, Tina. Nu ved jeg ikke, hvorfor Tina, hun sidder og snakker om bagdelen nu. Hun har ikke nogen bagdel. Hvorhen? Du sidder der på

vi har under 10 minutter, så er jeg så ude herfra, så skal jeg videre. Men jeg kan se, at programmet det er, for det er et lækkert program i dag. Korsgaard, han kommer lidt senere. Alp, han tager lidt senere efter kl. 20. Så der er god musik til dig senere også. Det kan være, måske jeg har lyst til at opvarme lidt mere for nogle af de andre lidt senere. Det må vi lige se på, hvordan det lidt ligger. Det kan også være, at jeg slet gider spille mere i dag, for i morgen måske. Det kan også være, at jeg slet gider spille. Men lad os se. Vi finder ud af det. Vi ser på det. Vi er altid klar for lejen. Jeg hedder Melinda, og ude fra lige

Gud. Altså bare at kigge, Tina, hun kigger på mit kamera. Jeg kigger ind i kameraet. Så får hun sådan en lummersmil på sig. Jeg ved ikke, hvad du har i hjernen. Og tænker på en gang imellem. Men jeg vil egentlig heller ikke altid vide det.

elsker yndlingsmad. Så der er en mere, kan I have en fortsat dejlig, dejlig, dejlig mand derude. Husk nu lige til at have den på. Så lige hold dit humør op. Du har klaret det godt. Du har haft en god weekend. Så ses vi snart igen. Møgne! Eller på jysk.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM, live from Denmark.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

og mange, mange, mange flere mennesker. Nu har jeg fået lidt morgenmad, jeg har fået lidt mad, fået lidt at spise, og fået tømt det, jeg skulle tømme.

Men ja, det skal vi finde ud af. Jeg har jo egentlig utroligt mange, jeg skal besøge snart. Jeg må tage en tur rundt. Så tager vi ud til det med. Så kan vi sende live rundt omkring. Ah, det kunne være meget hyggeligt. Men det er lækkert. Det er mandag. Hvorfor jeg gerne have det tirsdag lige pludselig? Det er altså kun mandag.

Man kan jo gøre det, hvis man har appen, der hedder Party FM appen. Så kan du hoppe ind i chatten. Kom ind og sige hej. Kom ind og lure lidt. Og se, hvad for nogle mennesker der er. Nogle lækre mennesker. Simon, han kører simpelthen ind midt i Roskilde. I skybrød. På vej hjem fra arbejde.

Ja, ja. Se der, nu kommer det jo. Nu har jeg noget at kigge på lige om lidt. Lækre mennesker. Kan jeg også få et stykke med pølse? Nej. Jeg har lige fået pølser. Sådan nogle gange pølsemænds. Uden jeg selv skulle betale. Det er lækkert. Gratis mad. Jeg er nødt til at spørge Samia, som sidder lidt mere derude som hendes far. Skal vi finde noget 80'er? Noget godt gamle af 80'er. Bombabeo. Mere kaffe. Ja, ja, ja. Mærk det. Det er mandag. Lidt styks, babe. Okay. Eller er der tre af dem? Jeg ved det ikke. Jeg prøver lige at hælde kaffe op, mens jeg speaker. Det er ikke sådan.

Spire. Hun hedder Mina Djævlen. Nej, heksen. Heksen, hiv en hit, et eller andet. Jeg plejer at kalde hende for device. Jeg ved ikke hvorfor. Men hun hedder Djævlen. Jeg skal få nogle nye ord på hende. Men skal vi danse? En lille svinger. Bare ikke lige, mens du kører bil, vel? Samia, hun skriver faldet til mig. Min far kan godt lide 80 mix. Hvis det er allerede med noget gang i. Men det er ikke så svært at finde. Det finder jeg lige med. Jeg skal lige se, om jeg kan finde en remix. Men det går nok i 90'er nummer, mand. Men det tager vi også lige med. Vi tager lige Arne World. Ja, dem burde vi også kende alle sammen. Gammel klassiker.

Hvem kom til at se hende, Jan? Matt kan han selvfølgelig også, Jan. Der er også plads til dig. Kom ind igen ind. Lad os se, kom ind og lege lidt sammen. Vi skal lege sammen i dag. Vi skal jo børnehaven i børn.

Ej, ja, vi sætter lige farten lidt op af. Det går også kun alt for langt som pensionister, mand. Malene, du er pensionist. Ja, jeg ved det godt. Så maleren og konen har selvfølgelig også Mumutrollen, Claus, min djævel. Vi mangler bare dig. Så vi går lige til en ungdom.

Kaffe. Jeg skal lytte til maleren til den. Er du gået i vølgen? Ja, jeg må lige se, om de kan drikkes. Jamen, jeg tager en meter så i dag. En enkelt kan godt. Det kaffe, det smagte ikke godt længere. Føj. Nå, så må vi hellere finde en lille kold. En lille

0: mærkeligt, det her. Altså, jeg synes, det her det bliver federe og federe, sådan noget musik her. Men jeg smager sådan, den er altså også åben for dig derude. Der skal du bare skrive ind til mig. Ej, vi tager lige en jingle i dag. Så er vi sikre på, at alle forstår, hvordan man gør det.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone. Plus almindelig trafikafgift.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Ej, jeg har lige været ved at pille lidt. Jeg har lige været ved at pille lidt ved den her.

0: Kolen, men jeg simpelthen, vi skal skåle.
1: Okay, kolen. Vi skåler bare.
0: Jamen, skal også skåle, da.

altså, jeg tror lige imens, så kommer der en ordentlig regnskyld her. For jeg befinder mig i Nordjylland. Det hedder Nordjylland. Det håber jeg ikke, for jeg vil altså gerne til markedet. Jeg gider ikke, hvis de står lige stænger og går.

Jeg er åbenbart faldet noget over noget mega mærkeligt på min, spiller-PC. Jeg sad lige og kiggede lidt igen med noget musik. Så jeg lige kiggede lidt, hvad havde jeg ellers, vi lige skulle spille i dag. Så finder jeg en tekst, titel, der hedder Netto-sangen. Og jeg går ud fra mit hoved og tænker, hvorfor har jeg en sang, der hedder Netto-sangen? Ja, så må du også tænke lidt derude. Så lytter jeg lige af, jeg tænker, hvad fanden er det for noget skrald? Hvad er dog det, jeg har hentet på et tidspunkt? Men vi skal handle alligevel.

0: hjem. Det er lange lyn, som man siger. Han er kommet hjem fra arbejde. Han er gået i værkstedet allerede. Så skal der producere noget. Nå, vi har noget andet, vi skal over i. Det er, jeg har fundet den mest mærkelige sang på computer. Og nu skal I være med til at indvide den.
1: Ja, yeah, så er vi tilbage igen. Kun 5 måneder siden sidst, var. Det her, det er Netto-sangen.
0: Og det er så mærkeligt.
1: Skal vi så få rystet futterne lidt?

skal melde ham, for han er i hvert fald lidt bedre. Det er ikke engang om opvaskevand. Jeg fik ikke god formiddags. Jamen, jeg giver kun ret. Jeg giver kun maleren ret i det der. Det var sgu opvaskevand, nu fik jeg helt ned i dig selv i går.

Mini Heksen sagde, at mor har simpelthen været en del af hjemmeværnet. Så hun ved godt, at kvinder i uniform. Det kan jeg også et eller andet. Men det kan en kok også. Så når de serverer god mad til mig. Maleren, han skal huske en lille højtaler i morgen. Ja, det skal du. For den er jeg står på morgen lige. Eller morgengang. Så kunne det godt være, at jeg kunne lokkes. Ja, ja. Kald det kærlighed. Find pinden. Jeg synes faktisk ikke, det er så dårligt, den her version.

fik vi også en Pedersen ind. Velkommen indenfor. Så spørger min idé, om mor slader den. Nej, overhovedet ikke. Det var rigtig hypotetisk spørgsmål. Jeg har faktisk ikke gang til. Jeg skrev lige godmorgen til hende. Det er det eneste, jeg snakker med din mor i dag. Jeg skulle bare lave lidt joke med dig. For at tjere dig lidt i dag. Det er så lækkert, når folk bor i middagsfelter. Det kan jeg så et eller andet. Så kan man rigtig drille dem. Så er der med nogen.

der skal der males. Der skal lejes med pensler. Tæmmene vil male kasser. Først den ene vej, og så male den anden vej. Nu skal du bare huske maleren. Eller maleren, skulle jeg sige. Tjem, du skal ikke male dig selv. Du behøver ikke være mere sort, end du er. Det vil jeg vente til, at han står med en sprøjtepistol maler. Men det var Tjem, der vil male.

Saturday Night. Gud, det er længe siden, jeg spillede den. Det var en af mine favoritnummer, da jeg startede som DJ. Og det er mange år siden. Ja, ja. De gode gamle 90'erne.

Gud ja, yeah. Pedersen og Device, de var ikke engang født, dengang det var udgivet. For satan, jeg føler mig gammel nu. Men jeg kommer til at tænke på en anden sang. Jeg er nødt til at mobbe nogen i dag. Eller køre psykisk terror. For jeg får altid skilt ud. Så det slog mig lige. Anden, jeg skal have skilt ud hele tiden. Så skal vi også spille det, hvis skiller nogen ud. Ja, jeg kunne bare gætte, hvad det er for en sang. Det er ligesom, når maleren han praler med hans med morknæde. Ja, det han kommer aldrig til at ske.

pensé que veía que fueron ellos, pero no eran. Pas på en maler. Han står altid til rådighed. Moni, der er nogle lækre trusser der imellem. Det er i vasketøjet. Det her, det var det gode gamle Aquair, Rose and Vince. Jeg er lige i drillehum i dag. Der kom Korsgaard. Den flotte mand. Vi skal høre lidt senere.

det der, når man sidder og kigger sin musiksamling hjemme. Så gang man så finder man over noget, man tænker, høj, det er længe siden, jeg spillede den. Gud, har vi stadigvæk den der? Havde jeg også den i går? Ja, det tror jeg nok.

Sejhallen. Kan der simpelthen dukke op og skrive ud? Sovhallen. Godmorgen, skriver han til at starte med. Godmorgen, det er lidt sent at sige det, men ja, det er okay. Så holder man... Hvad er den fandme udtaler med det? Halme? Det tror jeg, det skulle udtales. Han er i hvert fald vågen.

0: Victorious. Totalt fed serie. Hvis man stadigvæk er lidt barn i sjælen. Det var min bedre helle, der viste mig den her remix af den. Og jeg var utrolig, at hun kunne fandt den. I'm gonna live my life. No matter what we party tonight. I'm gonna hvor de søde dem der. Trusser? Ej, okay, det hedder så også lidt klamt, når du kan se det. Lad mig i hvert fald vise mig, hvor trusser på game. Ja, altså, de sidder ikke på, bare roligt. Det er fra vasketøjet. Kunne være det sjovt, hvis du tog dem på hovedet i stedet for?
1: Der ryges!

Pas i de sig. Må ikke, vi kan finde noget med dem. Men bare lige husk, ønsker, det skal jeg normalt, hvis vi skal på sms'en. Tak. Skål i, hold i alt. Fed bukser. Leopard. Nej, det er det ikke. Det er militær. Det er militært grønt.

Kom gerne ind forbi, Katerne. Kom ind gerne forbi og sig hej til os. Hvis du har målløst en mulighed for det, så skal du have en rigtig god arbejdsløs, hvis du har det endnu. Og du er ikke for fire aftener, du er lige midt på arbejde. Så skal vi huske at hilse dine kollegaer på Party 5A. Og sige, at de skal hente Party 5A'en. Så de også kan være med. Vi skal lige lidt overfinde et band, der hedder CDC. Men først skal vi have den her med. Jeg har foran til 16, når Korsgaard han kommer. Så er du klar til dem? Ja, du er.

okay, nu regner det seriøst her. Har du der sunshine? Der kommer vand ned. Altså, jeg er glad for, at jeg sidder indenfor lige nu. Jeg er ikke her ude på en byggeplads. Men det er lækkert. Det er rigtig indevær. Vi skal ind i den gamle. Vi skal have How to Save to Life.

0: DJ Premier on the remix.
1: Ah, så var det ikke engang den rigtige.
0: Guru with 10-10 out. Gangstar forever, baby. I am what I am.
1: Ja, vi gør lige sådan her. Det var ikke den rigtige, jeg troede, det var. Så tager vi den her. Vi skal have noget David Guetta. Vi skal have noget. Tag med et eller andet, jeg kan lige kunne sige. Men rigtig god fjern til dig derude i hvert fald. Og hvor du har lyst til at kigge indenfor. Fordi om en lille time i stedet. Ah, under en time. Kan vi godt sige. Så kommer Korsgaard og varmer for jer. Og larmer for jer.

så tror jeg bare, at jeg skal blive skoddy. Der skinner solen åbenbart også. Men det er lidt skidt nu, når jeg markedet i byen. Og man gerne op og høre Candice. Man gider bare ikke gå i regnvejret. Men lad os lige tage noget. Jeg vil kalde det sommervejden. Med lidt mærkelig musik. Men det lyder lækkert.

Malerens Bøjme her og løbe tørret. Nej, der står tre kassøl bag ved mig, så. Eller ved siden af mig. Så jeg tror ikke, jeg løber tør lige forløbig. Hvad mener du, lukker for at dave hele tiden? Det går bare ikke så stærkt med at drikke den her en dag. Og det er ikke, fordi de ikke smager godt. Jeg har bare fået så meget mad. Så er det svært at have noget i maven. Jeg var lige ude at få en stor pølsemix. Og den var fandme stor. Men jeg har også arbejdet for den. Her lille lastbil, jeg skulle tømmes med dit julestiv. Og en lille varebil. Eller man kan ikke sige, at den varebil er lille.

Jeg ved ikke, hvad maler om putter, de har gang i. Men de vil planlægge et eller andet af mig. Skal jeg være bange? Skal jeg være glad? Skal jeg være lykkelig? Fokus, fokus. Tina i fokus.

Nå, du må vi ikke spille mere noget. Nå, ja, okay, fair nok. Vi skifter det bare nummer. Jeg sidder og sover lidt. Eller, jeg har faldet stave på noget. Det er ikke så godt.

0: sang af Twitter.
1: Det er ikke noget, jeg skulle sige. Jeg kunne godt tænke mig en morfar. Bare en lille lur. Men jeg kan nå det endnu. Den der drikkende energidrik. Nej, det kunne jeg godt.

0: Jeg ved ikke, om jeg vil læse det op, eller jeg bliver skrevet til den lige nu.
1: Vi bruger lidt ordet her. Bip. Personen vil gerne have bip. Så kan du selv forestille dig, hvad det er. Og det er en kvinde. En ung alder.
0: Der har skrevet det her.
1: Jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Men der er noget, der hedder det store intranet. Det kan løse alle dine problemer. Bare spørg Tina om det. Hun kender det store internet. Heller gå på nettet, end at gå på blind date.

Vi hylder Tina ud af den. Hun læser bare kommentarsporet. Og ryster bare på hovedet og tænker, nej, det skrev du simpelthen mig. Det var ikke mig. Det var mini-heksen.

Tina, hun skal ud, skal jeg komme pomfritters og kyllingespid. Ej, det er så også godt. Og så ser vi en af maleren. Han skriver til Vejs, i hvert fald. Skor.dk. Det er vejen frem. Eller er det? Det er jo også på internettet, så det er okay. Det tæller.

skal lande i studiet. Og så kører vi lige en tur til Sønderjylland. Eller er det Midtjylland? Nej, det er Sønderjylland. Men vi skal lige nu have den her med.

Det var en fornøjelse som altid. Kan vi være fristet i morgen? Nu ser vi lige. Kommer lidt an på, når jeg står op i morgen. Fordi jeg har nemlig ikke set væk ud af ting. Og har heller ikke tænkt mig det.

Så drenge og piger, kan I have en dejlig fortsæt god mandag. Husk at passe på jer selv. Så nu får Lejle med Korsgaard af. Han skal lejes med. Han er nok ugens gæst. Må det så være. Ikke månedens gæst, men ugens gæst. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. Så kan I have det, som I ser ud. Pas på jer selv. Så nu får drille nogen i dag.

immersion begins in 10, 9, 8,

men det lyder da til, vi har fået hul igennem derude, og den kære Korsgaard, han fucker op i startsystemet en gang til, som han altid har gjort. Det har bare været en fucking dejlig dag, eller et eller andet at starte på, og så kom hjem og skal finde rundt i byen, fordi at de vælger at rykke asfalten op lige ud her foran os. Men ja, det hele, det kører nu, det kører, og vi skal prøve at se, hvad vi end kan finde ud af. Jeg har fundet nogle masse nye sange omkring, hvor der er puttet noget techno og ting og sager ind i. Så vi kommer nok til at have lidt spænding på, lidt fart på, og ja, vi må da se, hvordan det hele det kører. Jeg kan ikke sige noget. Vi tager og se, hvordan det går derudad.

Og Malinda Pien, hun skrev simpelthen ind i chatten. Så vågnede vi op. Lige præcis. Hvorfor skulle vi ikke bare vågne op alle sammen? Jeg gad ikke mere i dag. Jeg er bare sådan den der, fuck lort. Jeg skal bare hjem, og jeg skal lave lidt musik for jer derude. Og så måtte jeg se, hvordan der var det hele kom til at køre. Og jeg nåede det da lige. Lige i sidste øjeblik lige ind og få startet op og smidt noget på. Og så starter vi den ellers bare derfra. Så det kører bare sådan lidt på, hvad jeg siger. Ja, det er den vej, vi kører. Og så må vi tage og se på, hvordan der vi ender hen. Jeg kan ikke forklare det, jeg ved det ikke, men vi skal i hvert fald have tiden til at gå ind til klokken, det bliver 18 med et eller andet ballade. Så vi må se, hvordan der bliver.

Nu kan jeg se, at partymand, han skriver korsgodt. Du er ingen admin, er balladetid. Men jeg kan så se sådan en som en kære footbee. Hun sidder faktisk derude og holder øje med mig, så jeg skal ikke være helt for sikker, hvor hun kunne finde på et eller andet tidspunkt bare midt af det hele. Ha! Nej, nu skal vi have styr på ham korsgodt, så hopper hun op. Men hun ved godt, hvad der sker, hvis det er, hun prøver. Kan det lykkes? Nej.

Partisman, han også lige skriver derinde. Fuck, man pisser også. Nej, måske. Jeg ved det ikke. Men jeg kan i hvert fald sige, Partyman, hvis det skal være, så er der kun én inde på den her kærechat, der rimelig godt ved, hvordan og hvorledes hun kan styre mig. Men hun er ikke crew, så det er fint. Det er fint.

Og så kommer det simpelthen, det var direkte fra maleren af, at Korsgaard, så er der under en måned til møde med dig. Ja, selvfølgelig er der da det. Hallo? Ej, den kære maler, han har simpelthen sagt, at han vil komme op og hilse på mig og Abel nede på, eller oppe, når vi kommer op til Velfærds Vikingemarked op i Hobro. Så skal det sgu nok blive godt deroppe. Så sagde jeg også dem, jamen ved du hvad, hvis du dukker op, så skal jeg sgu nok sørge for, at du kommer til at smage noget af det der rigtig gode møde, der er deroppe på Vikingemarked. Jeg ved lige akkurat, hvem vi skal til for at få noget af det. Så selvfølgelig maleren. Det gør vi. Vi ses om måneden.

Men Partyman, som jeg kan da se indtil videre, så går det da faktisk ret godt med, at vi kan lave alt det ballade, vi har lyst til at lave herinde. Der er ikke nogen til at holde os i ørerne endnu. Det er fandme fedt. Det er det, vi gør. Vi laver bare en masse ballade. Vi skal se, hvor lang tid der kan gå.

0: Nå, men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan skyde den der gode gammeldags game-runde af? Lige nu, der så har vi simpelthen Kone 73, vi har Champion, vi har Minedevil 19, vi har Pedersen, vi har Skurdy Redneck, vi har Partyman, vi har Trollmand.
1: Og så har vi selvfølgelig også Maleren 77 og Korsgaard ham selv.
0: Men der er plads til mange flere herinde på den kære chat, både på cams og bare inde på selve chatten. Så kom ind og join, og kom ind og nyd os, kom ind og have det fucking fedt sammen med os alle sammen. Og hvis I sidder og siger fingret ud, jamen ved du hvad, jeg kan ikke komme på lige nu, fordi at, jeg har kun min telefon. Så jo, det kan du stadigvæk. Du kan bare hente vores kære app, hvor du lytter på radioen på. Der kan du simpelthen gå ind og være med inde på chatten, og simpelthen den vej igennem. Enten på din telefon, på din tablet, på din iPad, og hvad du ellers har lyst til at gå på. Der kan du næsten gå på alt derude. Så der er ikke nogen undskyldning for at komme

Og så kommer du simpelthen direkte på klokkeblomstdag. Korsgaard, jeg har dårlig hårde dag, så kan jeg ikke komme på camps. Løgnklokke, lægger du på en tredje, fjerde dags? Ah, okay. Ja, det må være andedagstømmermænd. Lægger du at køre andedagstømmermændklokke? Jamen for helvede.

men den kære klokke, som hun siger, jeg drikker lige min stakkels cola-korsker. Så må vi bare tage sanden der, så. Men hun kom der på cam igen. Kom der på cam, så nu har vi den kære klokke, blot at sige på cam. Så tager vi den derfra. Det kan vi godt klare. Det kan vi godt lide.

0: Og så kommer der sådan direkte fra Melinda-pigen af. Korsgaard, så skal vi passe på. Hvorfor skal vi passe på? Fordi de ikke er kommet ind i chatten. Hallo?
1: Jeg ved godt, hvad jeg må, og hvad jeg ikke må, hvis det er. Men nej. Jeg prøver alligevel.

så må jeg simpelthen sige, jeg kan ikke lade være med at grine den der sms, der er kommet ind for den kære Krille af lige nu. Den der, jeg har dårlig hårdag hver dag, så stop med at pive. Krille, på hvorfor noget hår? Nej, det vil jeg faktisk ikke vide alligevel.

Men jeg vil simpelthen håbe på, at alle sammen, de enten er godt på vej hjem fra arbejde, eller er kommet godt hjem fra arbejde, de får der nu end er på arbejde. I må have en fucking fed arbejdsdag derude. Jeg prøver i hvert fald at gøre et eller andet til, at vi kan få lidt fedt musik herfra. Jeg har fundet en masse nye numre i nogle mixede versioner og alt muligt ting og sager. Så vi må se, hvordan og hvorledes det går. Det er da gået fint nok, som vidt jeg kan se de sidste 42 minutter. Eller er det bare mig?

Men maleren, nu har jeg jo lige et spørgsmål til dig. Nu når du siger, at vi ses om en lille måneds tid, og I kommer til det kære jyske power, har du så også fået konen overtalt til, at I skal med ud på en 4 km lang kogetur lørdag aften? Eller er du stadigvæk i processen på det?

Jeg kan godt lide det, maleren han skriver bare tilbage til mig. Korsgaard, jeg forhandler stadig. Men hun må jo sætte en pris jo, eller så må han jo bare være sød og rar ved hende jo. Det synes jeg var en god idé, maleren. Ja, der er ikke andet end sådan en par røde roser. De kan vel godt gøre et eller andet ved det.

Så kan jeg bare se på den kære malerens kære kæble, der kommer der bare sådan en dum finger til mig. Værsgo, Korsgaard, dog min mening. Jeg tror, din kone, hun synes jo ret godt om meningen. Hun tror, jeg tror faktisk, hun godt kunne lide den. Jeps!

Men nu kan jeg så også godt hjælpe min kære kone til, hvis det skal være noget. Fordi at jeg ved på det her kære vikingemarked her, at hun, de skal ned til, eller op til, eller over til, eller hvad nu end man skal kalde det. Der kan man faktisk få pels. Man kan faktisk få pels i alle mulige forskellige størrelser, og alt muligt. Der er lidt ræv, og der er lidt andre ting og sager. Så det kunne jo bare være, at hun bare skulle sige til ham, hun ville have sådan en i stedet for. Så kunne hun godt forhandle med ham. Glæder mig til at se malerens reaktion.

Jeg sagde til maleren, han også skriver, at hvis jeg giver hende rose, så går hun gerne med. Og alt det andet med pels også, det giver maleren også thumbs up til, hvad fanden. Har jeg ramt noget rigtigt? Åh, fedt! Dejligt! Ja, tak!

Men det kunne der være nogen derude, der sidder og undersøger, hvad det er indtil i, at jeg sidder og skriver og snakker lidt med min kære maler omkring, hvad der skal ske om en måneds tid. Så er det simpelthen fordi, at den kære maler, han har sagt, at han vil simpelthen gerne overse, hvad det er for noget vikingemarked, jeg render til, hvad det er, jeg render og laver, når det er, jeg er på vikingemarkedet. Og så gav jeg ham, hvorfor nogen han kunne komme ind på. Der er simpelthen den der, og den der, han kunne komme ind på. Og så hvis han har lyst til det, så er det simpelthen bare at komme ind og komme ind og sige hej. Så de har simpelthen valgt at sige, at de tager den der sidste i september måned, vi skal på. Og så er det ellers bare derudaf. Men maleren, hvad fanden er det for en skaldet satan, du lige har fået besøg der? Hvad fanden laver han der? Sådan skaldet satan?

0: Og hvis folk så undrer sig over, hvem fanden det er, jeg kalder for en skaldet satan, så er det simpelthen den kære, den dejlige, den rare store, jeg kan se, der er kommet ind på chatten, eller ind på cams nede ved maleren med konen.
1: Halløj, ven! Halløj, smukke!

Og så kan jeg rigtig godt lide, at Partyman, han bare skriver Korsgaard. Det var ham, den afbankede gamle mand. Jeg tror, han mente afdanket, som han så skriver længere ned. Er det ham, den afdankede gamle mand, står? Ah, så gammel er Storre sgu da heller ikke endnu. Eller hvad, Storre?

0: Så for den, og så skal jeg til at kigge på, at nu skal jeg til at passe lidt på, kan jeg se. Her kom i hvert fald en sød og en rar og en dejlig admin op. Fik lige digt op som admin.
1: Ja tak.

Jeg rigtig godt lide den der med, at kommer man ind og kigger ind på den kære chat, så kan man, og kigger lidt på Dicte's cam, så kan man bare se hendes øjne, de kører bare rundt i hele skærmen på hende. Og folk spørger bare underlige øjne og alt muligt selv, og hun siger, at hun kan åbenbart ikke selv styre dem. Nej. Hun kan vide, om det er de der kære børn, der hun har, eller det er hendes kære mand, der simpelthen giver hende de der øjne, hun har derinde i hovedet. Jeg tror mest på, at det er manden. Jeg tror mest, det er manden, der giver hende de øjne der. Eller også er det bare den kære DPD, der sidder og leger lidt derude. Man ved sgu aldrig med ham.

0: Ikke nok med, at Party FM's admins er i festhumør. De er også altid klar til at hjælpe dig.
1: Og det er de. Og husk bare at komme ind på den kære chat herinde. Kom ind og hygge sammen med os andre. Og ja, hvis I har nogle ting, så spørg den kære Dikte, som sidder også med admin. Det er simpelthen det, vi andre vi kalder for en super admin. Men én ting, I ikke skal gøre, når hvis I er, I kommer ind, det er at sige mor til hende. Fordi der er kun to, der må det. Og det er de to børn, hun har ved sig. Så, og der er ikke andre, der må.

Hvad, champion, jeg har lige et spørgsmål til dig. Skal du ikke snart til at lave noget, eller skal du bare se ud, som om du tror, du kan lave noget? Jeg synes ikke andet, man har set den der kære mand rende rundt på det kære kame der, og så han gået over en dør og forsøgt at ligne, at lave et eller andet. Men når jeg, man ser jo aldrig den mand lave noget, jo.

Men jeg må da også sige, at jeg er ret glad for, at jeg ikke er, hvor troldmand han er, eller hvor han er på vej hen til. Fordi der er pis øs regner, det sgu da. Og herfra, hvor jeg kan se, der er jeg sgu da blå himmel og solskin, så... Det er sgu da bare fucking fedt, man, herovre. Men hvor han er på vej hen, det ved jeg sgu ikke, man er. Det er pis øs regner, kan jeg se.

Om så kan jeg se den kære troldmand, som han skal. Han er på vej, simpelthen på vej til Åbybro, så det er simpelthen nord. Det er op omkring Aarhus, og der er oppe omkring. Han er på vej opad. Og det er godt. Bare behold alt det der vand deroppe. Jeg gider ikke have det her ned til mig nede i det sønderjyske. Og det er, hun siger, for en time siden, der væltede det ned, og hele fint, den er simpelthen oversvømmet over ved dem. Stakkels, ja. Godt, det ikke er mig. Godt, det ikke er mig, der har det der. Det er ikke enten, jeg har et bøvl med håndværker, der åbenbart mener, at de skal rykke hjælpers vej op, så man næsten ikke kan komme ind til huset.

0: Jeg kan ikke huske mig, men vi havde en fest her hele tiden, hun var.
1: Ja, det tror jeg da på. Hvis det er, du bliver drukken sådan under sådan. Det lyder på, at nogen af dem det gjorde. Hvad fuck sker der? Jeg hader mit system lige i øjeblikket, kan jeg åbenbart se. Der sker der et eller andet med det her fucked up system. Jeg skal finde ud af bagefter, hvad fanden der sker.
0: Men ja, det lød til, at de havde en fucking fed fest nede, nede ved den kære maler. Lov ved den kære maler.
1: Så det var da dejligt at høre.

Så skriver troldmanden, nyt udstyr til Korsgaard. Nej, det er sgu ikke udstyr, det fejler noget. Der er et eller andet i det her computersystem, der gør, at lige snart der kommer et eller andet lyd ind på den, eller et eller andet, fucker den op i det program, jeg bruger. Se os lige her bagefter, eller sådan et eller andet. Jeg må sat ned og kigge på, hvad fuck sker der på det her. Men jeg kan da så sige, at det næste nummer, vi skal tage fat i nu her bagefter, det er simpelthen et nummer, jeg har fået specielt af den her kunstner, af den her kære kammerat, som jeg sidder og leger lidt med det her, som fortæller lidt omkring ham og alt muligt andet derfra. Men så jeg synes, at I prøver at tage godt imod den, prøver at lytte til den, prøver lige at sidde og tænke lidt på den, og så prøver lige at give mig jeres mening omkring den bagefter, hvis det I har lyst til det. Det kan faktisk være fedt. Jeg vil gerne høre ad, hvad I har holdninger lige akkurat til sådan noget nummer her. Så den får jeg nu her om lige øjeblik.

0: Nå, men folkens, ved du hvad, jeg bliver simpelthen nødt til at hoppe af, for jeg skal simpelthen finde ud af, hvad fuck det er, der endelig sker for alt mit system nu her, siden den åbenbart ved med at lave de her løjer, den gør en gang imellem. Så jeg bliver desværre nødt til at smutte, men er stadigvæk inde på chatten, så I kan jo bare skrive derinde, hvad I har holdninger til sangen, hvis den skal være. Og ja, så må vi finde ud af, hvornår jeg kommer tilbage igen, for det her til at fungere fuldstændig. Så I må have en fortsat god aften. Jeg er ret ked af, at jeg måtte hoppe af i 20 minutter før tid, men I må have en fortsat god aften.
1: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Jamen god eftermiddag alle sammen her på Party FM. Det er dejligt nu, at jeg endelig får min mic tilbage efter rep. Den har jeg sgu godt nok meget savnet.

samt tage med ind. I skulle da være nogen derude, der gerne vil opfinde plads. Så ja, der er frisk på det. Cosmonova, gider vi sgu da ikke at høre på mere, hva'? Den havde faktisk premiere i går aftes.

Ja, det er i hvert fald lige noget, vi alle sammen kender det her. Eric Plus. Hvad med det? Clean Bandit Rhythm Symphony. Det bliver lidt anderledes, når jeg sender. Jamen, det er jo det, der er det gode her på vores radio. Der

Vince Clark og Alison Moyet. Vince Clark var jo fra det gamle Yazoo, da man oplyste Yazoo, så den man Erasure, der var det her. Der var han jo fra.

rigtigt, at vores chat, den skal være så død? James Hyde, Anna Ferrari. Kunne det ikke være sjovt at mixe noget gammel rock?

Skulle vi ikke lege med noget alligator? Ja, tak for øl, tak for det hele. Nå, må jeg passe på, at jeg kommer til at takke over.

måske kommer der lidt senere nu. Ja, det må vi håbe da. Åh, det er sgu da et dejligt nummer, det her. Og vi går aldrig galt i byen med de to kunstnere her. Robin Schultz og David Guetta.

Slower vocal trance. Ja, på er mit trance, den får jeg selvfølgelig ned fra Amanda. Amanda er det. Det er i hvert fald pladsenskab Armin, han har.

Jeg fortsætter her. Soundlift. Og Susanna. Hoping against hopes.

Jeg har sendt så mange pladeskrag, I har lyst til mig, så siger jeg på det. Hey, hvad siger I til den her? Tilbage til det gode midt. Er det gode midten af 90'erne. Danser vi jo til den her. Jeg kan stadig fylde dansegulvet fyldt med den. Expense! Old school! The never ending dream!

Ragazzi, der war der Rednecks Mix. Oh, Till Binte. Jeg føler mig sgu lidt lonely.

Og til en af de gode gamle klassikere taget op igen. Vi snakker her om Nana, I'm So Lonely. Kan nogen godt nummer, jeg fik fingrene i går? The Hitman, Fido Anexia. Og det her, det sparker gudyn med røv.

snakker om her fra The Hitman, Peter Nash. Hvad skal vi tage? Skal vi ikke tage noget nyt Cascada? Den ligger rimelig godt højt på

Utopia Cascada nye single. Commodores, kan I huske det? Det var jo en gruppe, der blev dannet lige efter man opløste Bronski Beats. Jimmy Somerville var med på det nummer her. Don't Leave Me This Way, taget op igen. Old School in the Mix by The Power Sound på Party FM. På et kedeligt mandag aften, som jeg må se, om jeg kan gøre noget ved.

Ja, skulle der være en lytter, der gerne vil opfylde pladen, skal den lige meget nyt eller gammel, så send dig lige en sms ind, ser vi på det. Hey, er der nogen, der dør i min arm i nat? Det vil jeg sgu da ikke håbe. Gammel 80'er-klassiker, pep it up til vores sound. Cutting Groove!

Yeah, Shiro. Og Suji Quagro. Stumper den ind. Ja, ja. Så skal vi have mixet på en, vi kender. Det er Blaster Jack. Og hvad har de taget op? Tjek lige ud. Jeg har altid godt lide Blaster Jack. De gør det altid godt.

Lekker vertolking van de Blaster Jack. My Heart Will Go On, gammel nummer. Selvfølgelig er Silly and Young. Kan I huske Kate Ryan, der står en sjæl?

Patreon! Det er Stormchef. Det her, det er oprindelige gamle nummer tilbage fra de begyndelsen af 80'erne. Som bliver pippet op her. Kan I huske Blondie, Derby Harry på nummeret Heart of Glass?

Ja, så har vi lavet med toppen. Så er to nummer. Det ene, det er fra 90'erne, og en er fra begyndelsen af 80'erne. Vi kan alle sammen godt huske TNT Music Factory, Everybody Gonna Dance Now. Den til der sammen med et nummer fra 1980 for Rapper's Delight med Sugar Hill Gang. Hvis I har plads, skal sende nogen ind, ellers må I nøjes med det, jeg sætter på.

Ja, det er egentlig okay, det her. Kaskader, fylder jern, say upside down. Nå, skal jeg nu have en øl igen? Vi skal da have lidt filmmusik.

Armin, Van Buren, Ping Pong og selvfølgelig Kiko Di Agostino. Og ja, nu vil jeg jump tilbage til 1996. You can't keep me from you, baby, Og derfra skal vi lytte til Antelope, Nowhere to Hide. Det er jo en af de der CD-marks, jeg har rippet. Jeg har gang i en masse af gamle skal rippe.

Ja, tilbage i 1997 danser vi jo til svenske Antilope. Pia Blank og Jabba Jones. Blank and Jones. Ho, skal vi jo på en Nightfly? Det er engang old school trance.

Ja, i går havde den her premiere remix af den her gamle klassiker tilbage fra de gode 70'ere. Jeg starter med noget re-drumming, og i går der kunne folk godt lide det. Nu ved jeg ikke, om de kan i dag.

Ja, til godt kunne lide sort sol. Nu når vi er over i den charme, så tager vi sgu da noget, der finder lidt om det. Vinyl tilbage fra 1990. Du kunne opleve den sidste år på Thunderbox. Love Shop for the Copenhagen Dreaming is the vinyl.

Her var det Love Champ, som altså kunne opleves på Thinderbox sidste år. Copenhagen Dreaming. Oh yeah. Jamen, så får du det.

her Moonlight Shadow. Nå, det kan da godt være, okay. Jeg tyder bare, der stod Silkeborg på deres hjemmeside, men okay. Den er premiere i går aftes.

Ja, det er meget sjovt, jeg spiller så mange timer her, men der skal ikke være så mange pladeønsker, mand. Det er nok, fordi folk, de hygger sig sgu. Jeg mener sgu, at den her, den er med.

Dolly Parton, som ikke er her mere. Og nu var det her Jolene. En trance remixet udgave af Jean-Michel Jarre, The Oxygen.

Jeg må da indrømme, jeg synes, at vi hygger os godt, ikke det? Charme, charme, charme, in the mix. The Oxygen. Vi skal ud og køre Sanitalia-traktor. Når vi snakker om den, så er det Skåne, ja. Som øvrigt er folkevogn.

Jamen, Scotty, kan du sove godt på arbejdsløst i morgen? Svenske Tomgang, han kan køre bil, han kan køre Scotty.

Jeg tog nummer med Tiki. Ring-a-ling-a-ling-dong, simsalabim. Ja, Mads fra Herning, han var oppe i gear.

hvad I har lyst til, så skal jeg se på det. Det jeg har, det spiller jeg. Og det jeg ikke har, det skaffer jeg.

Ja, jeg synes, det nummer her, det sparker røv. Vita Grande. Og Backface, The Body and Soul.

Yes, han er blevet spurgt, hvor det ser på time after time. Og time after time, var det ikke Cyndi Lauper? Det mener jeg kan huske. Den var faktisk på samme album, som også indeholder Girls of What to Have Fun. Men det var ikke det, vi skal høre. Vi skal have et remix af Time After Time.

Jeg røg ud til pakkebussen. Vi leger lidt med det nummer, der bliver nysket. Det er til Mads fra Herning. Og det er, hvad der håber, du kan bruge.

0: Ja, Mads fra Herning, var det noget, du kunne lide? Ja, du er min engel.
1: Ja, hallo.
0: Det er jo et masse om, som folk er begyndt at kalde.

Sette Fingers, Do The Walking. Jeg har set den første, den nummer to, den synes jeg ikke rigtig lever op til den første. Ja, for der står to, som øver min ønskede klokkeblomst. Så vil jeg spille noget for dengang jeg var ung. Hent ud fra albumet, efter endnu en dag. Gasolin, Kim Larsen, der var meget ung. Tilbage i 75, nummer det hedder Kloden drejer stille rundt. Dejlige klassikere, som er gode at lytte til her på Party FM.

Kim Larsen og Gasoline for efter endnu en dag på 75. Så skal vi frem til 80'erne. Han har lige stoppet sin karriere, efter han har været på gaden i næsten mange år. Men man bliver også træt nogle gange, Peter A.G. Du har gjort det godt i al din tid. God gamle knægt, og vi er nogle vilde kaniner.

Ja, nu når jeg har fat i et dansk nummer, så vil jeg sgu have noget andet også. Hvor har jeg spillet den her meget. Det er sjovt med det nummer her. Det rykker sgu dadigt.

alle dårne medication i det gamle tøsedrengene. Og vi fik fat i nummer, der hedder Indianer. Vi kan da godt se på dit bladomskab, vi skal bruges. Sinds med Sebastian, Shut Up and Dance. With me, ja, yeah, ja. Yeah.

Det er meget sjovt, hver gang jeg lytter til det nummer her, så kommer jeg sgu altid til at tænke på den her gruppe. Fordi stemmen ligger sgu meget tæt op af det nummer her, vi hører før. Wish I had your better wings. Had them last. Jeg nummer lige to numre, jeg kan lide, hvor der kælder for Emily.

To klassikere fra selveste. The Kelly Family, først for The Angel, fortsat for The Davis Song på Party FM. Har ikke det der et nummer med Tommy Seebach, men så spiller jeg den her, den kan bruges. Jeg har ikke forlagt hans album ind, men det har jeg jo, det gør jeg snart.

Tommy Seebach og Annette Kajk. Du skal da bare hele tiden ud. Så skal vi til Herning. Det skal vi nemlig med det her pladeønske her, som vi hørte her. Beards Never Broke My Heart, som lige bliver lidt redrummet, så det kan du bruges. Luke Brums. I kan da bare ikke sige, at jeg ikke blander musikken og spiller det, I ønsker. Så godt jeg kan.

MC 마이크 G 쉔 오메타네 Hun kommer fra Monaco. Hun lærer kun to numre. Og der kom både på engelsk og fransk. Så tager vi begge to. Old school masser op. Tilbage i de gode 80'ere. I played on vinyl.

Yes, Stephanie from Monaco. Var på vinyl her på Party FM. Hey, kan I huske gruppen Kraftwerk The Model? Jeg har set dem flere gange.

Den originale episode, den her, den er jo tilbage fra 1979. Kraftværk ud, remix op af The Muggle. Så skal vi i koncert sammen med Candice. Som er ude for hjælp senere på nummeret af DJ Ötzi.

er vi til at tiden løb til lejlighed, så kan jeg også sende du der to. Hey, du, kan du kalde mig Mr. Vane? Vi går aldrig galt i byen, når vi lykker til Medusa. Det går du heller ikke på det nye nummer her. Det hedder Musica.

Udmærket dansenummer her taget fra Medusa Musica. Den originale person af den er tilbage fra 1980, Pablo op her. På Orkesters Menuras in the Dark, kan I huske den? Un Eric Grace. Dengang lød den i hvert fald ikke sådan her.

0: samling.
1: Jeg vil lytte til Gyldne Løver, så var pladen skal dog komme ind. Det syre bobler. Hjemmebrænder i. Så jumper jeg tilbage til 1966. Gammel vinyl, jeg graver frem i min plade.

0: to numre tilbage fra midten af 60'erne. The Defenders, der er lys i lykken, lille mor.
1: Lyset altid bor, og glæd dig, lille mor.
0: Pakkebussen, han vil gerne høre noget. Han vil gerne høre noget. Ib Grønbæk.

0: i klippet.
1: Ib Grønbæk, hvorfor må jeg ikke få grine for?
0: De må også drikke bajer, der skal noget, du ikke forstår.
2: Du skal væk.
1: Det er en gammel sag, så vi tager op igen.

Ja, nu er det hele været sådan noget dansevenlig musik hele aften. Så synes jeg lige, at skal tage en klassiker her. Starter med lidt redrumming. Den her, den er faktisk tilbage fra 1975. Jeg håber, der I kan lide det.

Klokkeblomst. Vi vil gerne have, hvis jeg sender den her. Den her sang, den skal jeg jo tjene til Escobar for Klokkeblomst. Den bedste tid, er det når jeg sender, eller når det fælder på radioen? Eller hvad siger til det?

Ja, lad os køre til klokkeblomst. Ja, nu skal vi høre noget fra de gode gamle 80'er. Gamle klassikere, Electro Classic, Synth.

Så skal vi mixe noget for de gode 90'ere. Og når vi er tilbage i de gode 90'ere, så kommer vi sgu ikke ud om ham her. Jeg spiller nogle af de numre, jeg spillede tilbage i de gode 90'ere.

musik fra de gode 90'er and Another Night. Fik vi lov at lytte til her. Jeg skulle vinde noget Alan Jackson. Og det holder jeg da selvfølgelig.

Jeg troede, vi skulle være det første kærester på morgenen, TV2 og Faustik. Haha, vi har jo fået pladeønske her.

0: Jeg er Reed om et remix til udgaver fra Katoen til Klokkeblom. Hoha. Vi leger med noget Aqua.
1: Sure, again.
2: Jump in.

fate però attenzione ai colpi del tamburo.

Rumtag, Højfeldt og vi tog med. Ja, pakkebussen. Hvad siger du til det her?

Ja, det tror jeg ikke nummer med Heidi Heimke, men det skal jeg da prøve at fylde op på. Det var det, jeg gør med de numre, jeg ikke har det fylde op på. Jeg er også i gang med at rippe en masse CD'er. Så der bliver mere og mere opfyldt for jer. Sådan har jeg det bedst. Og mit diskotek.

Det vil tage op Hav og Line Raff. Her var det Infernal from Paris to Berlin. Tilbage i de gode 80'er, der danser vi jo til den her herre. Og jeg kigger lidt på ham. Det var verdens største transvestit. Jeg tror sgu ikke, han lever mere. Det var

Ja, nobbers kun nok en ærlig person tilbage fra 1983. Øj, hvor har jeg fyldt mange dansegulv med det nummer her. Det var Bobby Orlando, der stod bag det her.

Ja, det var en Sutty & Shot. Vi nupper lige det sidste nummer her. Her er det nemlig selveste Bob Orlando, der står bag den her klassiker. Jeg vil sige tak for alle de dejlige plader, der kommer ind. Tak for hyggen, tak for det hele. Og tak for de donationer, der også er kommet ind.

Jeg kan da i hvert fald ikke sige, at jeg ikke har blandet musikken. Jeg synes, det har været rundt i alle stilarter. Jeg har også alt den nye musik, men jeg kan godt lide mig ikke for gammel musik. Man skal bare ønske det nye, så kommer det.